0: Jules Klemm.
1: Scusa Jana, ha kommt heim. Om du var där och tog emot mig som den är har blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig.

0: Britney Spears med Sometimes och Pink med A Million Dreams är rätt runt hjörna här på P7-kläm. Men allra först, sista nytt.
1: En tidigare ledare i försvarsmateriell hävdar han fick sparken efter att ha varslat om det han mente var allvarliga fel i etaten. Ifølge Dagens Näringsliv slog han både alarm internt och till offentliga myndigheter. Nu varslar han söksmål mot staten för han menar han blev straffet för att si fra om kritikvärdiga förhåll. Ingen kommuner i Norge infrir alla lovpålagte krav innen sikkerhet och beredskap i teknisk sektor. Det kommer fram i en ny rapport där Menon Economics står bak. Rapporten kartlägger beredskapen innen vann, avløp, arealplan och bygg, særlig med tanke på klimaändringar. I snitt uppfyller kommunerna i underkant av 78% av lovene. Flere er skadet etter iransk angrep mot Kuwaits internasjonale flyplass. Flyplassen er nå evakuert etter å ha blitt truffet av droner. Norge er fortsatt blant verdens beste land for innflyttere, men de faller på lista. Norge detter ned fra en fjerdeplass i fjor til en niendeplass i år, viser en undersøkelse av finansselskapet Remitly. Sveits topper lista og skyver Island ned fra tronen, skriver Finansavisen. Fotballikone David Beckham skal hedres og får sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Det skjer om en drøy uke, og Tom Cruise og Beckhams kone Victoria Beckham skal delta på avdukningsseremonien på det verdenskjente stedet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Jones.
1: Og da er en stund til fotballstjernene våre kommer hjem igjen, nå som de på plass i USA før VM begynner. Vi skal innom låta de alltid spiller, hvis de vinner stort. En svensk låt fra en artist som var innom oss her nylig, nemlig Petra Marklund, som har en forklaring på hvorfor hennes låt har blitt fotballguttas favoritt.
2: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här i nuet och sen är också en väldigt bra line, bli vinnare igen. Det är liksom det är ju det,
3: ja.
2: Som är en bra line.

Mark Amber, det var Belong Together det, på P7. Rolige favoritter en onsdag i begynnelsen av juni. Jeg håper du har en trivelig en kanals 74, 75. Liten mimresang til YouTube. Er det 1?